O Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, con sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito.

0: danos sendo o queixo da casa.
1: A Feira Galifores a Banca volve o monte para mostrar toda a forza do sector forestal. E faino o grande. Unha potente exposición, demostracións de maquinaria, innovación e conferencias únense nunha edición de récord. Se este é o teu mundo, do 2 ao 4 de xullo, agardámoste en Galifores a Banca. En Sergude, Boqueixón.
2: Algueira te propone emociones. Surca el río Sil entre viñedos, conoce el paisaje y la viticultura. Te gusta el vino y la gastronomía de nuestra mano. En Algueira te llevamos. Prepara tus sentidos. Algueira, vinos y enoturismo en Ribeira Sacra. www.adegaalgueira.com.
3: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
4: La llegada de SAIC, la empresa automovilística china, a Ferrol y Aspontes, supone un hito industrial para Galicia, destino de su primera fábrica en Europa. Si quieres saber cuál es el alcance de esta decisión, escucha el podcast Galicia en Clave Económica, que vienen los chinos, con Ángeles San Luis, Nacho Capeans, Julián Rodríguez y el economista Manuel Carneiro. Galicia en Clave Económica, el podcast de economía de Onda Cero y economía digital. Para entender, para comprender. Galicia en Clave Económica. Información con criterio.
5: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
6: Buenos días, a las 12 de este mediodía, hay tan solo unos minutos, tivemos concentracións silenciosas por los terremotos de Venezuela diante das principais sedes institucionais galegas. Fronte a sede da Xunta de Galicia en San Caetano, ali está María Teijeiro. Buenos días, María.
7: Buenos días, Ángeles. Efectivamente, ante a sede da Xunta en San Caetano, vende celebrarse ese minuto de silencio presidido polo presidente Alfonso Rueda, estivo acompañado de case todo o seu goberno en memoria das vítimas. O presidente reuníase en estas últimas horas cos representantes dos centros galegos en Venezuela. Foi un encontro telemático. A Xunta segue sen ter constancia, lembramos, de galegos falecidos. Apela unha vez máis a prudencia, posto que as comunicacións seguen a ser complicadas. A Administración Autonómica reitera, ademais, que ten activados todos os mecanismos para colaborar con Venezuela. E estivose estes últimos días traballando na coordinación no desplazamento dun equipo especializado en busca e rescate, formado por 8 persoas, partía esta fin de semana dende Madrid.
6: Grazas, María. Dende San Caetano, dende a sede da Xunta de Galicia, as asociacións de venezolanos aquí na nosa comunidade estánse a organizar para recaudar axuda para os damnificados. Estánse a ver, en algúns casos, sobrepasados pola resposta que están a recibir a ese chamamento, pola solidaridade dos cidadáns. Certo tamén que se están a topar cun reto importante para a canalización desa axuda, son as dificultades logísticas, porque estamos en plenas tarefas aínda de rescate, e estamos a describirlles estes días a enorme destrucción que ocasionaron os terremotos. A última hora informativa están a ofrecer os servizos informativos a nivel nacional de Onda Cero. A unha en punto da tarde terán unha nova actualización. Polo demais, hoxe dentro dunha hora aproximadamente vai dar comezo a reunión entre Xunta, reunión presidida neste caso polo conselleiro de Presidencia Diego Calvo, e os concellos afectados polas treboadas e riadas de hai unhas semanas. Tamén asistirán as deputacións de Ourense e de Lugo. A riadas, xa saben, afectaron a concellos sobre todo da provincia de Ourense, algún do sur da provincia de Lugo, a zona cero, sen dúbida é Viana do Bolo. A semana pasada este concello celebrou pleno extraordinario para comezar oficialmente a tramitación de zona catastrófica. Foi o primeiro concello en iniciar esta tramitación. Esta mañá dende Ourense tamén se refería a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, a esta cuestión.
8: O que lle pedimos a Xunta de Galiza é que se poña as pilas para axudar os veciños e as veciñas, que se fagan labores de prevención para evitar este tipo de riadas que son consecuencia directa dos incendios e de que non se fixo ben o que se tiña que facer unha vez que se apagaron os lumes, e polo tanto que se abandona a propaganda e que a Xunta de Galiza realmente axuda a estos veciños e as veciñas e aos concellos, porque tamén quero lembrar que, por exemplo, no Concello da Rúa se van varios episodios deste tipo sin que a Xunta de Galiza tuve era unha actuación dirixida.
6: Ana Pontón esta mañá dende Ourense.

0: de Capital, allí estivo na presentación de Luis Seara como candidato do bloque ás eleccións municipais, en Ourense, cidade de Ourense. Diario Oficial de Galicia publica esta mañá a orde que regula o uso de maquinaria no período de alto risco de incendio para continuar os traballos con maior seguridade nas horas centrais do día. Así reza esta orde. Inclúe unhas modificacións, aliantámolo, porque xa saben que no caso do gran incendio de Oímbra, do pasado mes de agosto, e case un ano, presuntamente ese incendio comezou por uns traballos de desbroce nunha pista pública, non particular, nunha pista pública. É un caso que está agora no xulgado, isto tamén xa o contamos, unha das cuestións a dirimir é por que se estaban a realizar eses traballos, por que non se pararon. Esta é unha cuestión que incluso protagonizou e protagoniza debates no Parlamento Galego entre Xunta e oposición. Bueno, pois hoxe o Diario Oficial de Galicia publica esta mañá esa orde que regula o uso de maquinaria nese período de alto risco de incendio, incendios forestais. Na Coruña, outro escenario importante, aínda se está a buscar o autor da coitelada mortal que onte acabou coa vida dun home a plena luz do día no barrio das Roseiras. Compartamos con Lara Vivero.
1: A Policía Nacional está tras la pista dun home que ten antecedentes por intento de homicidio e malos tratos. Están pendentes de revisar varias cámaras que ten instaladas a policía local nese barrio das Roseiras. O crime teña lugar onte, antes das 2 da tarde, a plena luz, nun barrio tranquilo, entre a rúa Manuel Azaña e a travesía das Roseiras. Entón, unha persoa ca cara tapada e asestou unha puñada no pescozo á vítima, un home duns 50 anos e veciño da zona que puido andar uns metros, pero caeu despois. Trátase da segunda morte violenta no que vai de ano na Coruña tra o home maniatado e falecido dentro dunha vivenda no barrio dos Mallos en abril.
0: Bueno, pois búscase aínda o autor desa coitelada mortal. Imos a deternos un momento, un minuto, nos datos de criminalidade da cidade da Coruña. Chaman moito a atención, ou deberían chamar moito a atención. Os últimos facilitados polo Ministerio do Interior corresponden ao primeiro trimestre deste ano e reflicten unha tendencia que semella que se consolida e non é positiva para a cidade da Coruña. Non é a cidade máis poboada de Galicia, é a segunda cidade máis poboada de Galicia, pero sí que é a que ten maior número de infraccións penais. Así que, porcentualmente, tamén está a cousa disparada. Comparativa coa cidade máis poboada é Vigo. Repetimos, datos do Ministerio do Interior, primeiro trimestre deste 2026, criminalidade convencional, excluímos a ciberdelincuencia. Vigo, cidade máis poboada, 1979 delitos. A Coruña, 2.585. Fagan vostedes a resta, a Coruña está 606 delitos por diante da cidade máis poboada de Galicia. Imos cos delitos máis graves. Datos do Ministerio do Interior, ano 2025, completo do ano pasado. A Coruña, 3 homicidios ou asesinatos consumados. Vigo, 1. Homicidios ou asesinatos en grado de tentativa. A Coruña, 16. Vigo, 8. Leas con lesións graves ou rifas tumultuarias. A Coruña, 150, Vigo, 94. E facemos esta comparativa porque, repetimos, a Coruña non é a cidade con maior poboación, con maior número de habitantes. E, polo tanto, é chamativo que sí que sexa a que máis crímenes total rexistra. Bueno, imos tamén con outros datos que tamén son moi importantes. Os datos do Observatorio de Violencia de Xénero do Consello Xeral do Poder Xudicial relativos a estes primeiros 3 meses do ano. Os xulgados galegos, atención a esta media, registraron unha media de 21 denuncias de violencia contra a muller o día. Víctor Blanco.
2: Os órganos judiciais galegos recibiron durante o primeiro trimestre do ano un total de 1.906 denuncias, un 1% máis que no mesmo período de 2025. A taxa de vítimas en denunciantes de violencia de xénero por cada 10.000 mulleres foi de 12,4, a segunda máis baixa do Estado. As seccións de violencia sobre muller e as prazas en funcións de garda adoptaron 319 ordes e medidas de protección. Os tribunais de instancia tramitaron entre xaneiro e marzo 140 denuncias como consecuencia da nova competencia en materia de violencia sexual fora do ámbito da parella ou exparella.
0: Este luns temos folga en Renfe convocada polo sindicato ferroviario, unha folga con amplos servizos mínimos. De feito, dende Renfe apuntan a que no que aquí en Galicia non está a ter demasiada incidencia, din que tan só o 3% dos trens que circulan na nosa comunidade se viron afectados. Esta é unha folga, unha convocatoria que se repetirá o próximo 15 de xullo. Bueno, pois este é o resumo da actualidade das últimas horas en Galicia. Aínda temos un apuntamento máis. Achegarnos o súper de casa. Ese non poden achegarse físicamente, non hai problema. Porque Freud.es, a páxina online, está aberta as 24 horas do día. Tenda online 24 horas, entrega no mesmo día, compra rápida e segura. E que oferta temos hoy?
3: Mi plan para hoy, ir a Freud a hacer la compra, porque encontré

0: Bien, pues esta mañana los micrófonos de Onda Cero se han desplazado hasta la Plaza del Obradoiro, donde ha comenzado una vigilia de trabajadoras del Servicio de Ayuda No Fogar, que han desplegado una pancarta a los pies del Pazo de Raxoi, que dice lo siguiente: coidamos persoas, exiximos dignidade. Una concentración apoyada por los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y SIGA, que reclama mejoras en el Servicio de Ayuda No Fogar, mejoras laborales de los trabajadores, de las trabajadoras. Estamos con Araceli, que delegada sindical da SIGA, que é unha das persoas que se encuentra, se atopa aquí concentrada na Praza do Obradoiro. Araceli, moi bons días.
1: Bons días.
0: Bueno, isto é unha vixilia que se estenderá ao longo de toda esta xornada aquí na Praza do Obradoiro, non si?
1: Sí, estaremos aquí hasta as 10 da noite. Queremos focalizar o problema que temos con a empresa concesionaria do servizo, que deixounos de pagar a extra de verán. Non entendemos el porqué de esa reacción, porque según din o concello, o concello está ao día dos pagamentos que les debe. Así que esa decisión non sabemos por que se tomou.
0: Sí, porque a empresa, estou falando de memoria, creo que foi un venres, enviou un comunicado dicindo que non se ia cobrar a extra de xuño, que se tiña que cobrar o luns día 15, creo. Polo de agora está de sin cobrar a extra,
1: sí,
0: claro.
1: Sí, ainda estamos sin cobrar a extra, e estamos un pouco así a expectativa de si vamos a cobrar a nómina do mes, porque aínda que pensamos que vamos a cobrarla, temos medo de non cobrarla. E nós temos un salario precario, non cobramos moito máis de 1.000 euros e necesitamos os cartos, porque nós traballamos por cartos, non por amor al arte.
0: Araceli, cantos traballadores, cantas traballadoras están afectados, e sobre todo tamén cantos usuarios, porque hai moitísimos usuarios de servicio en Santiago, non?
1: Bueno, eu calculo que traballadoras somos sobre 200, usuarios do servizo podemos andar sobre os 650-700, e tamén ter en conta que estos usuarios ten as súas respectivas familias que tamén sufren o problema.
0: Sí, porque son 700 usuarios somente en Santiago que van a sufrir o problema. Ademais, agora comeza xusto a época de vacacións. Non sei se se van a cumplir horas extras, porque, claro, un traballador, unha traballadora se vai de vacacións. Se vai a suplir isto con máis servizo? Que vai pasar cos usuarios? Agora mesmo nos están escoitando moitos deles.
1: Bo, ese é o problema principal. Non hai xente para cubrir os servizos, porque hai xente que ante esta reacción da UTE pois está collendo baixas ou está directamente yéndose da empresa, porque claro, é o que dixen antes, a xente quere cartos, se non hai cartos, se marchan. Entón, ese problema lo vamos a ter todo o verán. E a ver como se cumple eso, porque se a xente non pode recurrir a nós, para poder facer a súa vida, porque é iso, nosotros apoyamos a las familias que apoyamos e somos el servicio de ayuda para xente dependente, pois a ver que se pode facer. Non é algo baladí, é moi serio este problema.
0: Por iso, o objetivo desta vixilia, desta concentración, cal sería?
1: O motivo desta vixilia é visualizar o problema que temos co la concesionaria do servizo e co concello, porque nós non podemos ser a alma arroxadiza para que cada un deles consiga os seus proxectos ou as súas ideas. Nós estamos aquí reclamando visibilidade e respeto, porque estamos traballando con xente que necesita a nosa axuda. Non somos un capricho. No tempo do COVID fuimos esenciais e tuvimos que estar polas casas con moito cuidadiño de que a xente non contrayera enfermidade, porque tamén lo collimos nós. Entón, a la hora da verdade, non se portan como deben portarse con nosotras. É moi bonito decir, sí, facedes unha obra moi bonita, facedes un traballo moi ben feito, para iso hai que ser.

0: Temos que falar, se che parece ben, de, bueno, pues como ir á praia cos, principalmente cos cans, non?
1: Sí, sí, é un bo tema, é un bo tema, sí, sí.
0: Pero xe me propoñía Carme, que é moi interesante este tema, cando, pues, un gatiño forma parte da nosa familia, e chegamos por primeira vez co gatiño para casa. Hai que ter unhas pautas aí,
1: sí,
0: non vale.
1: Sí, xa che entra unha responsabilidade, porque moita xente que di, "Va, vou meter un gato porque así non teño que sacalo a rúa varias veces", porque xente, bueno, a min parece unha ventaxa ter que sair co teu can, sabes que me queima a casa e xa é unha disculpa para sair.
0: Pero te obrigas a ir a facer exercicio,
1: sí,
0: que eso tamén está
1: moi ben. Socializar, pero hai xente que prefire pois non ter esa obriga. Di, "Bueno, pois como fan nun areiro dentro da casa, pois vou coller un gatiño que incluso é capaz de estar pois bastantes horas sen nós, pode estar unha noite perfectamente deixándolle comida, areiro, alguén que vaya a casa a mirar a ver como está, vale? Entón, bueno, pois collemos un gatiño por primeira vez, vale? Se moi pequeniño, é dicir, menos de 2 meses, incluso menos de 1 mes, imos poñernos porque a nai morreu, son orfos, pois haberá que darlle un leite especial, un leite
0: non
1: específico
0: vale
1: para...
0: Leite.
1: Non,
0: ah.
1: Porque, por exemplo, hai xente que lle dá, pois vou lle dar leite...
0: Que temos na casa.
1: Sí, o leite de vaca. E incluso vou non rebaixar con auga. Oh, craso error. Porque os gatos son animais moito máis pequeniños, necesitan máis grasa, ese leite necesita que conteña máis cantidad de grasa, máis cantidad de proteína e máis cantidad de azucre. Fíxate que cando non había eses leites especializados, específicos para gatos, facíamos unha cousa un pouco caseira a base de engadirlle unha xema de ovo, nata, azucre, é dicir, todo, porque un cucho é enormísimo, o terneiro. Entón, ten, ainda que parece increíble, necesita como un leite máis ahogado, digamos. Entón, ainda por riba non lle, bueno, pues eso, necesitaría estar dándolle pues, o biberón cada 2 horas, é verdade que é bastante lioso. Se ronda os 2 meses, pues é a idade ideal para adoptar un gatiño, porque xa estuvo canai o tempo suficiente, xa socializou, e xa pode empezar a tomar incluso pienso seco, a parte de comida húmeda. Entón, é o ideal. E aparte que os 2 meses xa empezamos a vacinalo, xa, cando... ves un gatiño destes así a veces que está pola rúa, non te das de conta que hai moitos que teñen conxuntivite, teñen mocos.
0: Sí, que esa, os ollos os teñen...
1: Sí, no, sí, están, con legañas. Están
0: como con legañas.
1: Sí, sí. Vale, pois pues mira, os gatos son os cazadores.
0: Son cazadores.
1: Claro, son os cazadores moi efectivos. Non cazan solamente por necesidade para cubrir as necesidades alimentarias, senón tamén por deporte. Es decir, son cazadores moi eficaces. Entón son aniquiladores, é unha pasada. Entón a natureza...
0: Eu sempre pensei, porque somos un poquinho máis grandes cos gatos, que senón nos,
1: sí,
0: pillan.
1: Sí, sí, hai libros que se dedican, sí, sí, que se refiren a iso, sí. Bueno, pois... Entón, son moi eficaces e eu creo que a natureza pues buscou estrategias para que non haxa tanta poboación felina. Porque é certo que os gatos son a única especie felina que non está en perigo de extinción, ao revés, cada vez van hasta aumentando o seu número a nivel mundial. Entón, que pasa que a natureza que vai? Pois uns virus moi malos, que son os virus respiratorios, o herpes virus e o rinotraqueite, e tamén a leucemia felina e o síndrome de infección felina. É dicir, son virus moi habituais, moi perigosos e hai que vacinarlos diso. Entón, moitas veces xa collemos gatiños que están na rúa xa pois moi afectados desas enfermedades respiratorias e hai que empezar a tratalos. E que hai que facer na casa? Bueno, pois na casa hai que ter un areiro. Agora hai unhas areas especiais que a min encantanme, que as temos en Cancat, e a que emprego eu coa miña gatiña Lusca, que é unha area que cando fan pies e caca a teño pegada a taza do váter e directamente se tira pola cisterna, pola emillo,
0: sí.
1: E unha maravilla,
0: o sea,
1: limpísimo.
0: Fai as súas necesidades o gatiño.
1: Colles unha bandeixa,
0: e tíralo polo váter.
1: E tiro da cisterna e acabouse.
0: Como unha persoa.
1: Igual. Comodísimo, limpísimo. A casa non huele absolutamente nada.
0: Interesante.
1: Home, tanto.
0: Porque eu lembro as areas de antes.
1: Boa.
0: Eu tiven gato fai, madre mía, 20 anos.

0: E cá, o pobriño facía as súas necesidades. A que lo tiño un olor, ás veces...
1: Cheira,
0: que...
1: ti chega, e aparte, ás veces afaste na casa, sí. Non o percibes, pero cando chegan amistades, un, digo, como un lia aquí, como che.

0: que afíen as unhas e que hai unhas glándulas interdixitais, é dicir, entre os dedos, que deixan aí feromonas. Eles precisan... Como... ¿Sí? Parece que sabes. ¿Cómo se chama esto? Masking, o non sei como se chama, dos rubiditos, sí.
1: Tan así, te pongo o sofá. ¿Cómo te ponen eso?
0: Bueno, pues para evitar eso, pues para evitar eso, efectivamente, podes salvar o teu sofá, como poniendo rascadores super atractivos para eles, altiños, moi altos, en vertical, e nun lugar da casa que se xa moi atractivo para eles, que nada máis chegar, o primeiro que vexas ti, xa se xa o rascador, e aí a facelos a que rasquen.
1: Gustaría moitos gatos os sitios altos, non?
0: Sí, porque ali se senten seguros.
1: Claro, xa, arriba de todo,
0: seguros.
1: Da cómodo ou arriba de todo un na librería, ali está.
0: Boa, si
1: quedes, buscando por ele, claro, está arriba mirando pa ti. ¿No?
0: Home, se quere ser top, xa, xa tutor de gato top na casa, e poñerlle as algunhas alturas para que baldas ou algunha maneira de que eles poidan subir.
1: Bueno, eso xa é tremendo, eso claro, como porque, un parque de atraccións.
0: Parque de atraccións. Bueno, eu na miña casa, a miña gata utiliza xa as estanterías que nos temos, de casualidade temolas así, desa maneira como escalonadas, e unha maravilla. Cando fai o salto do tigre, é espectacular. Sí, sí, que os grabo hasta como móvil en cámara lenta, ¿sabes? Os vídeos estes si son buah, ves aí o corpo do gato que tan espectacular saltando.
1: Oye, e se te morde moito o gato, que pasa?
0: Eso tens que facelo ti. Igual que se chega a estar canai, cos irmáns lle ensinarían o que se chama inhibición da mordida, que eso é algo que temos que ensinarlle tanto a cachorros cans como a cachorriños gatos, se empezan a morderte, acabouse o xogo. Apartamos a man e acabouse. Entón eles interpretan que así non se vai, que a veces non se vai. Ah. Sabes que pasa? Que eu vexo moitísimo en consulta que somos nos, os nos mesmos os que incitamos os que nos vayan morder as mans. Claro. Miro como teño as mans, e veño coas mans totalmente toda arañadas. Non. Claro, é unha próxima revisión que teñamos para vacinar, quero verche as mans totalmente lisas e sin ningún arañazo. E iso como se fai? Pois apartando e ofrecéndolle un xoguete, unha alternativa. Digo, che, eu que o 100% aprenden,
1: Ah, sí.
0: Claro que sí, pero claro que eso, pero eso hay que ser conscientes e decir, mira, a mí en una casa a mí non me araña nada, pero meu fillo, que ás veces que se lle escapa empezar aí a facela rabiar, sí que a veces lle araña. Bueno, ela moi boiña, non sacas unhas, pero sí que lle fai así como a demanda de darche un puñetazo. E eso, pues eso depende un poquinho de nós, vale? Tamén é certo, cuidado, que ás veces coller un gato con un carácter ou outro é unha especie de lotería.
1: Claro.
0: Igual que as persoas, temos un carácter ou outro. E ven moi ben que estivera moito tempo coa nai, unha nai cariñosa. Incluso vas a alucinar que o que che vou decir, hai estudios con nais preñadas as que se lle acariñou a barrigoliña, é dicir, os fetos dentro da barriga notaron a caricia humana, eses cachorriños van sair máis sociables e máis domesticados, digamos.
1: Bueno, non me digan vostedes que non aprendemos cada luns algo novo con respecto á nosa familia de catro patiñas, os nosos peludiños. Oxe, falamos dos gatiños. Can Cat está no Restoyal, xusto frente ao Corte Inglés. Con Carme Xoane, cada semana aprendemos moitísimo.
0: Pois nada, hai que animarse a coller un gatiño que me echa a vida a millor. Sempre, sempre a millor. Merece a pena, hai que vencer esa preguita. Hai que complicarse, entre comillas, un poquinho a vida, porque así a vida é moito máis bonita.
1: Tomamos boa nota. Querida Carme, moitísimas gracias e feliz semana.
0: Grazas a vos, un bico a todos.
1: Un biquiño. A unha noticias, Onda Cero.
2: Es la una a mediodía en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
2: Buenas tardes. En la Audiencia Nacional ha terminado ya la declaración de Carmen Pano ante el juez Pedraz, que investiga el caso Leire. La empresaria, que en su momento afirmó haber llevado 90.000 euros en metálico a Ferraz, ha ratificado ante el magistrado que la abogada de Koldo García trató de sobornarla para que no ratificara su denuncia en el juzgado y que cuando lo hizo hablaba en nombre del PSOE. Audiencia de Vallamazares.
4: La empresaria Carmen Pano y también el chofer Álvaro Gallego, que declararon haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE, se ratifican en el supuesto soborno de las cloacas. Aseguran que fue a través de Leticia de la Hoz, abogada que hoy defiende a Koldo y que hablaba en nombre del PSOE. Se trataba de cambiar ante el juez del Supremo la versión sobre las bolsas con dinero que le habían contado a la UCO. También quisieron que culpara a Aldama y que exculpara a Ábalos y a Koldo del chalet de veraneo que le pagó su socio Claudio Rivas. Fuentes de la defensa señalan que en los detalles Pano ha entrado en contradicción y que Leticia de la Hoz presentará pruebas de que fue la empresaria la que quiso

0: 1:29 en directo en los estudios de Onda Cero. Está con nosotros don Borja Berea, portavoz municipal del Partido Popular. Señor Berea, muy buenos días.
1: Buen día.
0: ¿Cómo está usted?
1: Muy bien.
0: Bueno, ahora voy a preguntar por ese Hotel Raxoi, Hotel Soportales Raxoi, seis estrellas, porque, bueno, pues hay una suite allí esta mañana de la que se está hablando muchísimo. Pero bueno, ya que acaba de estar conosco Juan Manuel Gómez, do Sindicato Unificado de Policía, estará conosco esta semana este axente da Policía Nacional que salvou a vida a unha persoa na Avenida Rodríguez Viguri. Esta semana se pide unha medalla para este axente. Bueno, pues a verdade é que é digno de recoñecer, resaltar a labor que fan Policía Nacional, Policía Local de Santiago, Guardia Civil, pero neste caso tamén a Policía Nacional, lóxicamente.
1: Traballo que fan todos os días e que temos que agradecer, que aplaudir e que apoiar. É certo que nestes casos pois tan visuais, non? Que salvas a vida directamente, salvas a vida dunha persoa, pois claro que temos que aproveitar os novos sentido do termo e volcarnos nese agradecemento cos forzos e corpos de seguridade locais, nacionais, Guardia Civil e todos os, como digo, todas as forzas e corpos de seguridade.
0: Por certo, señor Berea, eu lo traslado, pero dentro do Sindicato Unificado de Policía están entre preocupados e un certo malestar, porque os cartos do Ministerio do Interior, os cartos do Goberno Central para a restauración da comisaría non chegan para a Galería de Tiro. Nos dixo que se vai arranxar todos, espera que vaya en tempo, pero non se vai arranxar a Galería de Tiro porque faltarían cartos. Sería 1.600.000 euros o que destina o Goberno Central, pero nos dixo ahora Juan Manuel que non se vai arranxar a Galería de Tiro. Isto vai tener un inconveniente, que os policías o vai ter que facer as prácticas de tiro en Fontiñas, onde a

0: policía autonómica o ven xa directamente Coruña e Ribeira, co cal, mentres fan as prácticas de tiro, non van poder prestar o seu traballo aquí en Santiago. Yo lo traslado por se, bueno, pues vostede tenga ben pues trasladar a outras instancias, pero bueno, asegura dende o SUP que non vai haber cartos para arreglar a galería de tiro.
1: Bueno, pues o que nos faltaba, non? Xa temos suficientes problemas de seguridade en Santiago como para que a policía teña que perder tempo, desplazamentos, e non estar o que teñen que estar porque o Ministerio non é capaz de arranxar unha galería de tiro. Bueno, esperemos que sexa un malentendido, que o arranxen, e bueno, van a ter todo o noso apoio, como tiveron como consecuencia do peche da comisaría, que insistimos dende o Congreso dos Diputados, dende todas as instancias, que canto antes se puxese as pilas o Ministerio, e volvernos a facer o mismo. Como digo, espero que sexa, que se quede un malentendido e corrixan esta situación canto antes.
0: Bueno, pues estaremos de logo moi moi pendentes porque hai certa preocupación entre a Policía Nacional en Santiago por esta noticia que estamos comentando aquí en Onda Cero. Bueno, señor Vera, ahora vamos a falar do pago a proveedores, que esta mañá tivo usted unha comparecencia ante os medios de comunicación. Por certo, tamén falaremos do Memorial Jesús Pampín, que, bueno, vimos aí que ten un swing futbolístico interesante. Pero me gustaría conocer a su opinión con respecto a esta nova, esta imaxe de acá, hoxe se está falando moito en Santiago, de ese hotel de 5 estrellas que se chama... ¿Qué 5 estrellas? 6 ou 7 estrellas que se chama Hotel Soportais Pazo de Raxoi. Porque esta mañan vimos que pues, unha persoa con unha certa jeta, un certo arresto, montou unha tenda de campaña nos Soportais de Pazo de Raxoi, imagínese vostede levantar esta mañan e ver... en plena Praza Obradoiro, a 0 euros. Bueno, imaxe, esta é a foto do día. Que lle inspira esta imaxe?
1: Pois é difícil de entender que no mesmo soportal de Raxoi ninguén fixera nada ao longo da noite. Porque como montaron unha tenda de campaña podían estar facendo cousas peores, non? Cando nos insistimos en que son necesarias as cámaras de videovixiancia, pois precisamente para esta situación. Estamos falando do corazón da cidade, dos portais diante da catedral, dos portais de Raxoi. E a imaxe demoledora e triste, pero o que a min me preocupa máis é que non se fixera nada ao longo da noite, que ninguén soubese nada, porque como monta unha tenda de campaña, que cada un se poña a imaginar o que podían estar facendo aí. Aquí no pasa nada, ¿no? Con total liberdade. Bueno, pues, o mellor exemplo, o mellor retrato de que cando propoñemos as cousas, propoñémolas pues, para mellorar. E unhas boas cámaras de vixiancia aí hubieran rematado o problema no momento en que saca da mochila a tenda, empeza a montala, en 10 minutos eso estaría desmantelado. Agora, bueno, pues, como dís, pasou toda a noite en palco VIP.
0: Bueno, pues, desde logo que unha das imaxes certamente non pasou nada. Fontes municipais aseguran que minutos despois das 8 da mañan foi desaloxado, que non estaba en boas condicións. Esta persoa, eu creo que posiblemente sexa italiano, en que, bueno, como tiña ali na tenda de campaña pues, escritos en italiano, buon camino, entendo que sería italiano, pero bueno.
1: O que ten que explicar o concello é porque estivo toda a noite unha persoa durmindo nos soportais de Raxois e que ninguén fixese absolutamente nada. E que digan, se non son necesarias, como le vamos insistindo, as cámaras de videovixiancia, que teñan que ser os medios de comunicación, neste caso Onda Cero, o que, subiu ás redes esta fotografía e que se actuase a partir de eso, non ten un pase, eso que teñen que explicar, máis que atacar se a persoa estaba en boas ou malas condicións, eso é unha derivada, digamos, completamente independente, a responsabilidade da alcaldesa e do concelleiro de seguridade de explicar por que ocurriu isto diante das súas narices, vamos. Uh-huh.
0: Pois pues esta imaxe desta mañá na Praza do Obradoiro. Bueno, señor Berea, esta mañá comparecía vostede ante os compañeiros, ante os medios de comunicación no Concello de Santiago, un dos titulares da xornada que vostede se compromete a reducir o período medio de pago a proveedores. Isto é moi importante en Santiago, porque hai moitas empresas, moitos proveedores que ainda están pendentes de cobrar. Bueno, pois pues, vostede se compromete a reducir o período medio de pago a proveedores en 30 días con organización e seguimento, es decir, Como vostede, como está agora mesmo o pago a proveedores e que proporía vostede?
1: Bueno, o pago a proveedores está completamente descontrolado. Hai un colapso na xestión económica deste concello, que ademais agravase trimestre tras trimestre, hasta chegar ao punto que o Ministerio está intervindo, acaba de intervir o Concello de Santiago para pagar 8 millóns de euros. Chegamos a esta situación, un concello intervido. Por que? Bueno, pois como digo, o goberno local non cumpliu as súas obrigas e polo tanto ten que vir por riba outra administración a facer o traballo. Están en prazos de pago medio de 90 días, pero bueno, aí todo o mundo coñece empresas que levan meses e meses e meses sen pagar.
0: Pero non hai cartos.
1: Que aí está o drama, claro que hai cartos. Se hai millóns e millóns de euros nas a plazo fixo, ademais, que teñen o rostro de poñelo a plazo fixo mentras non están cobrando os nosos autónomos, as pequenas empresas as empresas que fan traballos para o concello. O noso plan é claro, simple, sinxelo e coñece todo o mundo. No primeiro ano, reducir o período medio de pago a 30 días e a partir do segundo ano de goberno a 20 días. A partir do segundo ano de goberno, pagaría o Concello de Santiago todas as facturas a 20 días. Como faríamos? Primeiro, como prioridade política. Non pode ser que o pago a proveedores pois sexa algo que non interesa. Como non vai a interesar? É que isto non é unha opción, é unha obriga legal. Tens que pagar as empresas que están facendo un servizo para o Concello. Segundo, control semanal, control político. Seguimento semanal de todas as facturas e do estado de cada unha desas facturas. E isto, como digo, exixe compromiso e firmeza política. En terceiro lugar, pues unha reformulación, unha reestructuración de todos os procedimentos e coordinación interna para cumplir ese objetivo. Na miña vida profesional, Ramón, eu dedico-me a xestión de administracións públicas. Sei como funciona un concello por dentro, porque é a miña profesión. E, por tanto, sei que se pode pagar en plazo. E non é que o diga eu nun micrófono, é que hai outras cidades que o están facendo. E o que nos temos que preguntar é por que outras cidades, coas mismas leis, cos mismos procedementos, cos mismos requisitos, están pagando en plazo e Santiago, pois é a máis morosa de todo Galicia. Esa pregunta que nos temos que facer. E pódese conseguir, podemos facelo, como están facendo outras cidades. Por tanto, o meu compromiso, unha proposta clara, verificable, no primeiro ano baixar o período medio a 30 días e a partir do segundo ano de goberno estar en 20 días. Pódese facer, sei que se pode facer e esperamos poder ter a oportunidade para demostrarlo.
0: Bueno, pues outro dos asuntos do día, por certo, señor Berea, que hai agora mesmo traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar na Praza do Obradoiro nunha visía que chegará tras 10 da noite son profesionais mileuristas, nos din, non cobramos máis, pouco máis de 1000 euros, pero que a paga do mes de xuño non nos vai a facer efectiva a empresa. E bueno, pois hai 200 traballadores afectados, pero hai 700 usuarios en todo Santiago afectados. Como se podería resolver esta situación tanto para os traballadores como para as persoas dependentes deste servicio?
1: Primeiro é clarificar as responsabilidades, ¿no? O Servizo de Axuda ao Fogar é un servizo que presta o Concello de Santiago. Por tanto, hai responsabilidades políticas dos concelleiros e da alcaldesa do BNG, de Compostela Berta, bueno, do goberno local. É un servizo que presta o Concello de Santiago. É o único servizo de Axuda ao Fogar de toda Galicia que ten as traballadoras sen pagar unha nómina. Unha auténtica barbaridade, unha auténtica inhumanidade. Como ben dí Ramón, isto non se pode permitir. Por tanto, a responsabilidade é do responsable do servizo, que é o Concello, que terá que falar coa empresa, falar cos traballadoras ou facer o que teña que facer, pero non se pode permitir ter un servizo municipal onde os traballadores non estén cobrando unha nómina. É unha cuestión moi grave, unha cuestión gravísima, que afecta, como ben dís, ademais aos usuarios, que son centos e centos de veciños, de veciñas, moitos nos están escoitando, moitos familiares que necesitan esta axuda para, bueno, pois colaborar no coidado das súas persoas máis achegadas, e que están vendo un deterioro, porque o impago dunha nómina vai a xerar un deterioro na prestación do servizo. Estas traballadoras, lóxicamente, pois están nunha situación moi complicada. Aproveitan as pagas para, bueno, pois para arranxar cuestións do vehículo, pagos extras que teñen, son elas as que teñen,
0: para pagar
1: gasolina,